0: Цілощово, як зараз мовімо, холістичні. Свята тверді. Щоб утримати здоров'я в гармонії, зналіш своєму дороге довірідітас, іначе сили життєвої, треба пришчегати шестю золотих регул життя. Єдна з них – то є практикувати штуки видаляння шкодливих субстанцій.
1: Чили очищання і детокс.
0: Так, так, так. І квестія обтяження організму через ті шкодливі субстанції дійсно є найбільш актуальна, ніж кедикольвік. Вистачить помислити о шкодливих субстанціях для середовістка, консервантах, додатках до продуктів споживчих oraz о ліках хімічних. Так само мовимо о блендах живіньових, теж повстають субстанції шкодливі, а о токсинах, том троянці продукти виділяння бактерій, вірусів, дрожджаків.
1: Których нам досить доскверяють і дуже співчасні в елітах.
0: Так. Ще Свята Хильдегарда мовила, коли соки в організмі заховують властиві міри, чоловік є здоровий. Єжелі єднак захвіюється їх рівновага, то він чує себе ослабленим, хорим. Свята Хильдегарда описала помічні методи для очищення організму. То акурат пост, упусти крові, ставляння баньок, масажі, компелі.
1: І чи то впливає на нашу відпорність? Чи очевидно, можемо так собі так помогти власне дійсно, щегульне?
0: Так, очевидно. Щегульне під час цієї пандемії коронавіруса повинні ще більше мислити о очищенні організму через забіги отруваюючі, щоб зміцнити нашу відпорність. Лепі запобігати, ніж лечити. Свята Хильдегарда мовила, що тіло – то є такий дом для душі. І треба мусимо о нім дбати, щоб душі добре ще в ньому мішкало. Ще в першому віку римський поет сатиричний Ювеналіс повідав: «В здоровому тілі здоровий дух».
1: Угу. Myślę, że Hildegarda też tą tezę kontynuowała i stąd tyle propozycji i zabiegów, aby tą odporność naszą wspierać.
0: Tak. I nie da się wzmocnić odporność w jeden dzień. Dlatego musimy dbać o odporność przez cały rok, a nie tylko
1: doraźnie.
0: Mhm. Tak. Budowanie odporności składa się z wielu czynników. Akurat to filary świętej Hildegardy, a między innymi musimy koniecznie stosować zabiegi oczyszczające, które obejmują post, upusty krwi, stawianie baniek, masaże, terapię wisceralną, kąpieli, saunę.
1: Mm-hmm. Właśnie dzisiaj chciałabym panią doktor zapytać szczegółowo o stawianie baniek, bo to tak, aby się wydawało, przestarzała metoda, ale ten temat oczyszczania poprzez posty też był u Hildegardy bardzo ważny i też chciałabym zachęcić do obejrzenia odcinków, które tutaj nagrywaliśmy w Salve.net. Może dla ułatwienia pod tym filmem przypomnimy linki do całej serii o poście według świętej Hildegardy. Natomiast dzisiaj chciałabym panią doktor zapytać o te bańki, bo jest wiosna, za chwilę lato, nikt nie myśli o zdrowiu i o budowaniu odporności, tym bardziej, że bańki kojarzą się nam z takim sezonem jesienno-zimowym, właśnie stawianie baniek przy infekcjach górnych dróg oddechowych, czy właśnie jak coś nas już dopadnie. A jednak Hildegarda mówi o bańkach jako takiej terapii całorocznej. Czy rzeczywiście warto te bańki cały rok stosować?
0: Oczywiście tak. Święta Hildegarda mówiła, że stawianie baniek jest dobre i pożyteczne o każdej porze. Szkodliwe soki i śluzy, które powstają w organizmie człowieka, ulegają w ten sposób zmniejszeniu. Śluzy, które mnożą się między ciałem i skórą człowieka,